0: 再见。
1: 毛西方来什么点？希望之星，
2: 加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
4: 奥迪曼吗？奥迪曼。
5: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
4: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪曼，有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
6: Мен Олимпиада турнири яган кайтып келгенден кийин, мисалы баал болсун, ошо коучлар да болсун, эмеш кичик балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмес деген, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдарды махсус бир системада тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.
1: Жанда, гаудаңды жанда. Бизлер.

0: 但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
1: 希望以后在我们家乡为我们的国足出现我们的贡献。
2: 奥特曼有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路。
4: Мен алимент өтүрүп яган кайтып келгенден кийин, мисалы Бэл болсун, ош коучлар болсун, кичи балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ошондон жакшы бир адамдар бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесденге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдардын махсус бир системаны тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп.
5: Жанда, гаудаңды жанда.
6: Дизлер.
3: 阿迪丽江大学主修足球专业，在家乡办一家足球俱乐部。预算不多，要求不少，能够。
0: Biz dastlabda bu endi bu Changfan ko'rgan chig'imizda endi bak ayajalandik, ham umidsizlandik. Hamda umidsizlanish nada degan chaqda bu maydonni endi bakli ko'nirib ketgan. Lekin endi bu Changfandan voz kechib yak qoldim birib qo'ysak, ham qachon bunda yaxshi muvaff bo'lgan Changdinni topa olamiz, o'zimiz uxmaymiz hamda. Shunga to'xta, voz kechmaydi deb bir-birlab az-azdan qilib bugunkidek holatga kelib keldik qanday.
2: Jep sochiq.
3: Adilijang 的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而Adilijang 却依然信心满满。
4: Bir kichik bir pas ekan bu. Top tepkilim bo'lmaydigan bu yerda.
3: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
1: 好 ，OK 了。
3: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
2: 年
3: 轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开了以后，第二个
7: 人
8: 感谢大哥送来的勺子。
7: 凉了呀。
3: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
8: Ani salıp baksak ya, zeyn çıkmasa, zeyn tatmasak lan payda çıkmasa ben yani.
4: Özünü özüye gap mağsa, hatta topçu balla hep dedi bir körüş yap, biz iş bötü yap. Hesap meydanımızdan teşvikat oldu dedi yine. Maksat payda pişemez. Özünü özüye gap mağsa, zeyn tatmasak.
8: Zeyn lan tatmasak.
4: Özgür özüye gap mağsa, buldu.
9: Bak şu da. 就你那个小鸽子，你爬得上去。